0: جانے والے افراد کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے جانے کا انتباہ بھی انہوں نے دیا. کسانوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قلت پیدا نہ ہو اس کے لیے جالنا کی ضلع کلکٹر آشیمہ متل نے ضلع کے تمام پیٹرول و ڈیزل پمپ مالکوں کو بیرل اور کین میں ایندھن دینے کا حکم دیا ہے. متعلقہ کسانوں کے ٹریکٹر کی آر سی بک اور ایگری اسٹیک آئی ڈی کی جانچ کر کے اندراج لازمی قرار دیا گیا ہے. کسانوں کے پاس اگر ایگری اسٹیک آئی ڈی نہ ہو تو اس صورت میں آدھار کارڈ، موبائل نمبر، نام اور دستخط لیے جانے کا حکم بھی انہوں نے دیا. آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج لکھنؤ سپر جائنٹس اور پنجاب کنگز کے مابین میچ کھیلا جائے گا. لکھنؤ میں شام 7:30 بجے اس میچ کا آغاز ہوگا. کل کھیلے گئے میچ میں سن رائزرز حیدرآباد کی ٹیم نے رائل چیلنجرز بنگلورو کو 55 رنوں سے شکست دے دی. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے حیدرآباد کی ٹیم نے 255 رن اسکور کیے, جواب میں آر سی بی کی ٹیم 4 وکٹ پر 200 رن ہی بنا سکی. ریاست میں کل برہم پوری میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 47.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. مرٹھواڑہ میں پربھنی میں 44 ڈگری اور چھترپتی سمبھاجی نگر میں 41.8 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا. ودربھ میں اکولا، امراوتی اور وردھا اضلاع کو آج گرمی کا ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. ناگپور، ایوت محل اور چندرپور اضلاع کو اورنج الرٹ, جبکہ مرٹھواڑہ میں دھاراشیو اور لاتور اضلاع کو آج یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. اسی دوران چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں پیٹھن، ڈھورکن اور پمپلواڑی علاقوں میں کل تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش ہوئی. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. نیٹ پرچہ افشا ہونے کے معاملے میں پونا سے مزید ایک خاتون گرفتار. لاتور کے 2 ڈاکٹروں سے سی بی آئی کی سخت تفتیش. ناسک کے ٹی سی ایس معاملے میں 1500 صفحات پر مشتمل فرد جرم داخل. آئندہ 30 جون سے ریاست میں ایس آئی آر مہم. سیاسی جماعتوں کی جانب سے 1 لاکھ سے زائد معاونین نامزد. مردم شماری 2027 کے گھر شماری مہم میں جالنا ریاست بھر میں پہلے نمبر پر. مرٹھواڑہ کے دھاراشیو اور لاتور اضلاع کے لیے آج گرمی کا یلو الرٹ. اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں. اس کے
1: 229 نو میٹرس ارتھات 1305 KHz پر آکاشوانی سے پربھنی کیندر ہے. شروتے ہو 102 MHz پر وویدھ بھارتی پرسارن دیکھیل اپن ایکو شکتا. پرسارت کرتا ہوت لک لک چندیری ہا کارکرم. ایکویات سرواتی لتا منگیشکر یانچا سورات میرا گاؤں میرا دیش یا چترپٹاتیل گیت. رچنا ہے آنند بخشی یانچی, سنگیت دلے لکشمیکانت پیارےلال یانی. تتپوروی ایکا
2: ऐका ऐका ऐका गाव वाल्यांनो, केवायसी अपडेटच्या मेसेज कडे दुर्लक्ष करू नका. तात्काळ केवायसी अपडेट करा. जर ओळख किंवा पत्त्यामध्ये कोणताही बदल नसेल तर स्वतःच्या बँकेत किंवा एटीएम मध्ये अथवा बिझनेस करस्पॉन्डंट कडे म्हणजे बीसी कडे जा. किंवा बँकेत रजिस्टर्ड ईमेल अथवा मोबाईल नंबर किंवा मोबाईल बँकिंग ऍप अथवा पत्राद्वारे त्याची स्वघोषणा द्या. आणि जर कोणताही बदल असेल तर ओळखीचा आणि पत्त्याचा नवीन पुरावा दाखवा. खातं सक्रिय ठेवून बँकिंग सेवांचा लाभ घ्या. आपलं केवायसी अपडेट करण्यासाठी जवळच्या ग्राम पंचायतीच्या कॅम्प मध्ये किंवा बँकेच्या शाखेमध्ये जा.
3: RBI सांगते,
4: जाणकार बना, सतर्क रहा.
5: QR कोड स्कॅन करा, 5000 चा कॅशबॅक मिळवा. वा, दिवस वसूल झाला.
6: फसला. UPI पिन एंटरिंग फक्त पैसे पाठवण्यासाठी.
4: RBI सांगते,
6: जाणकार बना, सतर्क रहा.
7: कागद पेन नाही या वेळी, मोबाईलचा नवा उपक्रम आहे. विवरण आणि

صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت اور قبرص کے درمیان سیمی کنڈکٹرز، خلا اور مصنوعی ذہانت جیسے نئے اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں تعاون کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ راشٹرپتی بھون میں کل قبرص کے اپنے ہم منصب نکوس کرسٹوڈولائڈز اور ان کے وفد کو دیے گئے عشائیے کے بعد صدر جمہوریہ اظہار خیال کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور جدت ترازی دو طرفہ تعلقات کے مستقبل کے میدانوں کے طور پر ابھرے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے سرحد پار دہشت گردی اور کثیر جہتی اداروں میں اصلاحات جیسے اہم معاملوں پر قبرص کی حمایت کی ستائش کی۔ صدر جمہوریہ نے قبرص کی سالمیت، اتحاد اور علاقائی یکجہتی کے تئیں بھارت کی غیر متزلزل حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک ساجداری میں بدل دیا گیا ہے جو بھارت اور قبرص کے درمیان بڑھتی سوجھ بوجھ، گہرائی اور باہمی اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں۔ بھارتی فوج کی افسر میجر ابھلاشہ براک کو جو لبنان میں خدمات انجام دے رہی ہیں، اقوام متحدہ کے سال 2025 کے باوقار ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ انہیں یہ ایوارڈ اس سال کی فوجی صنفی وکیل کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ میجر براک فی الحال ایک بھارتی بٹالین میں لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس میں خواتین کی سرگرمی والی ٹیم کی کمانڈر یونیفیل کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ وہ بھارتی فوج کے جنگجو ہیلی کاپٹر کی پہلی خاتون پائلٹ بھی ہیں۔ یہ ایوارڈ حاصل کرنے والی میجر براک تیسری بھارتی قیام امن فوجی ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اس سے پہلے میجر سمن گوانی کو سال 2019 میں جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ مشن کے تحت خدمات انجام دینے پر اس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، اور میجر رادھیکا سین کو سال 2023 میں یہ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ انہیں یہ ایوارڈ جمہوریہ کانگو میں اقوام متحدہ کے استحکام مشن کے تحت ان کی خدمات پر دیا گیا تھا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 91 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ 10 دن سے بھی کم مدت میں یہ تیسرا اضافہ ہے۔ دلی میں پیٹرول کی قیمت میں 87 پیسے کا اضافہ ہوا ہے اور یہ 99.51 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 91 پیسے کا اضافہ ہو کر یہ 92.49 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ یہ اضافہ ایران تنازع اور آبنۂ ہرمز میں رکاوٹ کے سبب خام تیل کی عالمی قیمتوں میں اچانک اضافے کے دوران ہوا ہے۔ اس دوران پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے بتایا کہ بھارت میں پیٹرول اور ڈیزل بھرپور مقدار میں دستیاب ہے اور پورے ملک میں سپلائی بھی مستحکم ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں خریداری نہ کریں اور ایندھن کی خریداری اپنی اصل ضرورت کے مطابق کریں۔ وزارت نے مزید کہا کہ ذمہ داری کے ساتھ کی جانے والی کھپت اور عوام کے تعاون سے اس یقین دہانی میں مدد ملے گی کہ زیادہ مانگ والے ان دنوں کے دوران ایندھن سبھی کے لیے دستیاب رہے۔ مدھیہ پردیش حکومت نے یکساں سول کوڈ UCC کی جانب اہم قدم اٹھایا ہے۔ وزیر اعلیٰ موہن یادو نے کل سیکرٹریٹ میں UCC.MP.GOV.IN ویب سائٹ کا آغاز کیا۔ پورٹل کے ذریعے سیاسی پارٹیاں اور سماجی تنظیمیں مجوزہ UCC معاملے پر اپنے خیالات اور مشورے دے سکتی ہیں۔ رد عمل داخل کرنے کی آخری تاریخ اس سال 15 جون مقرر کی گئی ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ CBSE نے 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے جوابی پرچوں کی اسکینڈ فوٹو کاپی حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں ایک دن کی توسیع کرتے ہوئے اسے 24 مئی تک بڑھا دیا ہے۔ اس سے پہلے اس کی آخری تاریخ آج تک تھی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی مدھیہ پردیش اور اتر پردیش اور ودربھ میں آج شدید گرمی سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے دلی، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، راجستھان، بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور اڈیشہ میں اگلے 5 دن کے دوران سخت گرمی سے متعلق اورنج الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ اسی طرح کے موسمی حالات اگلے 5 دن تک ساحلی آندھرا پردیش، تلنگانہ، مغربی بنگال، مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں بھی رہیں گے۔ گنگائی مغربی بنگال، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں آج موسم کے گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیہ مغربی بنگال اور سکم میں کل تک شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مدھیہ پردیش میں شدید گرمی کے حالات جاری ہیں۔ ریاست کے 42 ضلعوں میں بھارتی محکمہ موسمیات نے شدید گرمی سے متعلق وارننگ جاری کی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ کے گرین کارڈ طریقہ کار میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان غیر ملکی شہریوں کو جو مستقل سکونت چاہتے ہیں اس کی درخواست دینے کے لیے اپنے وطن واپس جانا ہوگا۔ اس سے پہلے امریکی شہریت اور امیگریشن خدمات نے ایک پالیسی تیار کی تھی جس میں امریکہ میں رہنے والے صرف ان لوگوں کو منظوری دی جائے گی جو غیر معمولی حالات سے دوچار ہیں۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی